0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Govorimo o popisu stanovništva koji će biti na 11. august, kada treba svi koji se nađu i koji se zateknu u Australiji da se popišu. Ovoga puta ćemo da nastavimo sa Australijom kao zemljom migranata. Migracija je jedan od najvažnijih razloga rasta australijskog stanovništva. Godine 1911. oko 17% stanovnika bilo je rođeno izvan Australije. Većina je bila rođena u Velikoj Britaniji, Irskoj ili drugim evropskim zemljama.
1: Do 2000

0: Naredni australijski popis bit će održan u utorak 11. augusta 2026. godine. Znači, prošlo je 5 godina od zadnjeg popisa stanovništva. Naravno, održava se svakih 5 godina, što znači tek sledeći bit će 2031. godine. Svaka osoba koja te noći boravi u Australiji treba da bude uključena u popisni obrazac, uključujući građane, doseljenike, strane studente, osobe sa privremenim vizama i posetioca.
1: Za malu zajednicu kao što je srpska, popis je posebno važan. Ako pravilno navedemo svoje srpsko poreklo i jezik koji govorimo kod kuće, organizacije, medije, škole, biblioteke i državne službe dobijaju realniju sliku o veličini i potrebama naše zajednice.
0: Od samo nekoliko doseljenika zabeleženih početkom 20. veka do gotovo 95.000 ljudi koji su 2021. naveli srpsko poreklo i naša zajednica predstavlja deo velike priče o rastu i promenama Australije.
1: Popis zato nije samo tabela puna brojeva, to je zajednička fotografija zemlje u jednom trenutku. Fotografija koja pokazuje ko smo, odakle smo došli, kako živimo i šta će nam biti potrebno u budućnosti. Do narednog susreta, do narednog popisa, želimo vam sve najbolje.
0: Da, i samo da napomenem, znači, na popisu najvažniji podaci što se tiče naše zajednice, navesti srpsko poreklo, da li ste rođeni u Srbiji, i da navesti da pričate srpski jezik kod kuće.